0: Најважното е луѓето да заборават на стравот, малку да се смират, со оптимизам да погледат на утрешнината. Без тоа ништо, ништо.
1: Како нас не дочека Скопјаните во Белград, Загреб, Сараево, со отворено срце. Еве, мене ми дадова капут, кондори, почнуло 4500 динари.
2: Јас сум родена во Скопје и се викам Милена Вучкова. И не сакам да го напуштам, али мене ме, ми е страв да влезам во нека игра која е таа поправена.
3: А нема дружен и забавен живот, а јас работам. Треба луѓето да го заборават стравот.
4: Јас сум Пулевска Маре, студент на стоматологија. Порано сакав да го напуштам Скопје, но сега не сакам. Би ми било срам пред самата себе.
5: Јас и мајка ми добивме дрвена барака во Синджелич, а Синджелич е оддалечен од градот 12 километри, а од моето школо 10. А јас немам толку пари за автобус и превоз да плаќам.